Inanosa Ramadanka ino sobredita le de Kuanana, alaya da da da.